0: Люди охотно подтримають їх во всіх починаннях. Так что зорки раять завтра шалям смело брать ініціативу у свої руки, бо коли не они, то хто ж? Завтра Скорпіону необходимо тримати дистанцію з людьми, не дозволяючи сісти собі на шию. Зорки попереджують його про те, що хтось може безсоромно спробувати маніпулювати Скорпіоном у своїх інтересах, чи ж обтяжарувати його безконцими просьбами. Такі уже гэты день, що Скорпіон своєю податливостю буде літерально провокувати у людях експлуататорські замашки. Так що прийдеться йому альбо провести гэты день далі ад усіх, альбо упарта відбиватися від докучливих просьбітов. Завтра стрелец буде тонко отчувать усе, что вокруг, в першую чергу людей, які знаходяться з ним побач. Для його не складе праці представить себе на місце суразмовцы, поглядевши на свет з його званицы. Дякуючи гэтаму, стрелец завтра буде видатным слухачом і не менш видатным оповядальником. День наділяє його развитой інтуїцією, творчими здольностями і буяной фантазії. А вось логічні виснови і разліки будуть здаваться стрельцу з великой тяжкостю. Завтра продвестить Козярогу неадренный день, коли он будет схильный глядеть на житё по-философску. Что ж, часом гэта один правильный подыход до речи, у якей не можешь изменить. Навод, коли не усё у Козярога будет складываться гладко, его спокой и почуццё гумору допомогут ему не драматизовать ситуацию, ти навод повернуть её в свою корысть. При гэтым, чтоб не отбылося, похиснуть спокой Козярога завтра будет тяжко. Завтра зносіны інформації, необходимые водолею, як повітря. Чим больш вакол яго людей, тим лепш. Причым не так ужо важна, сябры гэта калегі або старонне. Водолей з усімі знойдзе агульную мову. Дякуючы сваёй камунікабельнасці, у водолея завтра ёсць шанец завесці цікавае або карыснае знаёмства, новае хобі, стаць уладальнікам патрэбнай інфармацыі. Іншымі словамі, гараскоп схіляе яго спалучаць прыемнае з карысным. У поўнай адпаведнасці з прымаўкай зносіны працуюць на тых, хто працуе на іх. Завтра гороскоп схиляя рыб маніпуляваць людьми. Зрэшты, людей сами будут охотно скакать под их дудку. Причем рыбы будут перакананы, что робить гэта не дзеля асабістай выгоды, а дзеля агульных мэтаў. До прикладу, для працы або на карысць сям'і. Каб добиться жаданага, рыбы завтра могуць выкарыстоўваць не толькі свой дар пераканання, але і свои сувязі, чуткі і іншыя даемныя рычагі. Усё гэта дапаможе ім добиться вынікаў. Галоўнае, каб гульня ў шэрага кардынала не вялася занадта сур'ёзна. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
1: Зоркі гавораць.